0: Vinilo FM, haciendo del mundo del rock un lugar mejor.
1: Getxon, larrialdiren bat baduzu, udaltzaingoaren 09 bi zenbakira dei dezakezu. Gogoratu, soilik larrialdietarako. Badira bizitatzen diren lekuak, eta badira bizi egiten direnak. Bizkaian lurraldea zaintzen duen, tokiko ekonomia indartzen duen, eta bere astarna positiboa uzten duen turismoaren alde egiten dugu. Pertsona guztiak kabitzen diren turismo baten alde. Natura bizikidetzarako, anistasunerako, eta askatasunerako gune den turismo baten alde. Esperientzia bakoitzak lurralde hau berezi egiten duena zaintzen laguntzen duen turismo baten alde. Turismo inklusiboa, turismo erregulatua, generatiboa, zentzua duen turismoa, Bizkaiko Foru Aldundia.
2: En Berangoasen encontrarás 75 comercios y pequeñas empresas locales con todo lo que necesitas en Berango. Explora Berango, tu comercio a un paso. Consulta la guía de comercios de Berangoasen o visita berangoasen.com. Berangoasen, una iniciativa del área de promoción económica y empleo del Ayuntamiento de Berango.